0: A danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stepeni. A iz Bihanka javljaju zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1, dionici Lašva-Kakanj u zoni dvosmjernog odvijanja saobraćaja. Obustavljen je saobraćaj zbog vršenja policijskog uviđaja. Privremeno je zatvoren ulaz na autocestu A1 na naplatnim mjestima Lašva-Zenica-Jug i Zenica-Sjever. Sve vozače pozivamo na dodatni oprez, a sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: A upravo uz šoljicu Kafe Brazil danas se družimo do 10 sati i 20 minuta. Razgovaramo o ponedjeljku i onoj prekretnici koju donesemo. Evo, od ponedjeljka idem na mršanje, od ponedjeljka više čitam knjige, od ponedjeljka ovo, od ponedjeljka ono. A zapravo jedan mali procenat ljudi zaista uspije od ponedjeljka. Istraživanja kažu da odgađanje tih promjena zapravo i ne donosi promjenu. Samo u onom trenutku kad odlučite nešto da mijenjate, usvojite neku zdravu naviku ili promijenite neki dio svog ponašanja, zapravo počinje u trenutku kada to pomislite odmah da primijenite to pravilo i njega se strogo držite. Ako odgodite to od ponedjeljka, ću uglavnom ništa se ne desi. Ponedjeljak je danas, početak nove sedmice. Početkom sedmice brinemo o zdravlju po najviše. Čuvajzdravlje.ba je portal na koji vas pozivam. Tamo vas čekaju savjeti za kvalitetnu ishranu, ali i njegu duha i tijela. Idemo na playlistu.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emine Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: azil.
1: I 10 sati 2 minuti, još neki 15 minuta smo zajedno. Ove posljednje minute svakako iskoristite za muzičke želje, ali iskoristite da stanete, udahnete, uhvatite trenutak samo za sebe i shvatite da je ponedjeljak dar od Boga, nova prilika da proživimo ovaj dan, ali i početak sedmice. Udahnite, rezite polako i bez srkleta. Idemo sa našim obavezama ove sedmice onako u dobrom ritmu, spojačan Radio M i sa puno pozitive kroz dan.
0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Let Me Hold You je pjesma koju slušamo u nastavku. Vi ne mijenjajte radio stanicu, nego nas blago pojačajte.